tá sé cloiste i g Geirrta got. Tá milli alcoch ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair a dhéanaan omathir ionsaí nábhrócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.

Déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa Déad anseo ar Radio Rirá.

is mé se méh agus seo chuúh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an Sara seo. Tá sé fógratha go mai marún 5 ag sinnam ag gaslan mulaide i maiach lia ar an trocú lá de bhí bheitheh le híon na speisiúta cosú le jelinn agus fuá. Bin agah an gignuach is déine an seo ar radio rira.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I ní an rath danda don scanán Despicable Me a cair, támid arás sa dán áthis beocanna seo le charactar nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí uil. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerock.

0: Starshine Radio Gaeilge don Éasóg Radio Rira.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D A B.
0: Starshine Nashing to Gaeilge.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mí an foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Erlinge agus Ryanair.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a bhach John ó cyber cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuarsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

Féad an seo, bíglum an air ó na dógadína cahar luan gahíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir brearmsa an seinnas de is fear a chasa díba gónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Raidió Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chuid gael is muid a déad agus seo chúmh an chéicnuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An Sarah seo beg an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord lárge beg deire seachtana lán na ceol agus crack agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil ina stát an chraig bór, Port Lárge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá.

0: Steve is Miss Ashling agus chachu fógrin ivalúntas leis gael puncaí ar Radio Rira. Is me and le TG Cahard Rooney nu fall tour le arcu ar Vaughan Buin I gael Norris TG Cahard in Mala na Hán. Is post lán aimsre a eisio agus began te I chapfer fregrach dan vanish door tí. I roi glat sa rôl seo mas dyn a tu a tha obalta I brew gomwininach agus ga heifachtach as da stuam hain I dínpilacht spragiúl. Ní mór de ir hóirí, CV agus litir chudig a chur chuig CV ag tgcahir.ie, rivier dín a neu lá de viúl. Tá cinia ag gearcú ifigach mar giachta digití agus ábhar chráthaig. Ag tuairisciú go díreach don chean mar giachta agus comersáide, le gan té a cheapfar freagrach as láthireacht giagatach agus comersáid le húil cinia a hacada. Is ról practicúil é seo atá díorthe ar ábhar agus a chuim sin na meánthó síolta mar a giacht riafhuist, feachta siagatacha, scéalaíocht agus podchéaltóireacht. Is sin sprochata don ról seo ná an tríú lá de bhíúil. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rira.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seocúmh an gignocht is déanaí. Bonnaciol í chonacht na hÉireann iad Westlife agus imléana tá siad a déanamh ciliúra

0: áte le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díalta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éirinn. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3.10 sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an seó lá is fithe de bhí Van Fort. Is mid a déad agus bin an gcaoch nuacht is déanaí ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Is é SETU áit a gcuir anois. Is muid na ollscoil an Iarrheascairt le campus i Bord Láirge, i Gcathairleach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na staidéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU DIT. Áit iontach le Maireachtáil, le Foghlaim agus le Fáis. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarrheascairt. Tuair cuairt ar SETU.ie.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Fáilte rescoch duna chuig espresso ceol an seo ar radio Ríra. Cruisib Aron Allen an sin, Aron Uair nua hit the wall ó Gracie Abrams an sin. Bhí Aron chun sa seanra céine roimhe sin agam díobh motion sickness ó Phoebe Bridgers agus thosaig mé an chuid seo le Midnight Sun ó Zara Larsson. Tomas chun bugad go sciúpa ar aghaidh an isiúcháirte chuig an chéad Aron eile, seo thugamh The Blade ó Kingfisher.

0: Air on Air.
1: Radio Rerun. Show Rerun.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

Fáil se reisgach duine chuig an dara le d'espresso ceol maidin déirdín an seo ar radio rira. Tá muid nach mór druid leis an deir seachnais ní le cúpla ór agus lá an man eile inmh ach na bíí bor faoi sin. Fáil se chuig an dara le an cláir is miste óstaach dara agus be mé libh go dtí thart ar a dóiad

0: Fáilte Rescoch den a quig Espresso Kiol an seo ar Radio Rira. Chúil sibh trí Aaron an sin. Thosaigh mé le Aaron íntach ó Éireannach Turnstile ó Dermot Kennedy duine Harbh mór le rá ní gá an mórán a rá faoi. Bhí favourite ó Banna Kiol Éireannach eile agam dí bhí inéis sin Fontaines DC le favourite. Agus chúil sibh Hate That I Made You Love Me sin fada go lorca le meiscéil ó Ariana Grande Éireannach Brad Jess eile. No, just kidding, ní Éireannachí. Agus tá Aaron Or niwa agam dív o Éireannach eile anish. Tá suag an gadaan óg sé, liv, Saron Intag A o Morgana, fix your heart for free.
1: Kéon an gael, Radio Rira.

0: Erlina ar na mian hoisiúta
1: seo Radio Rírá.
2: Se chuir de tás bh géiste chlumm sa eisling anseo ar Radio Rírá, tá siúla gom gúil fir fad go ma in uf. Tá an aimseo le bheith anna-anathe in áisina faoi le sa tír mar sin bí cinnte go bhfuil isce an óla gaibh agus go bhfuil se bheith cabh uachtar gréine caihamid sin féin chosint agus chuma tána bh bhaint as an aimseo chuma. Is léir gúil méid dul níos nach bhfuil mar dearm ba mi libh go dtíine dó a chlog agus ceol na gáil a gom díobh le tús a chuirla rudaí le bagáin Lisa Murray agus ní capanis le Féin.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dia Eve is Misha Maeve agus Seo Chogaf an gig nuach this day. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus bai siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Dearnaigh Lachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is é SETU áit a gcuir anois. Is muid na ollscoil an Iarrheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairleach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na staidéir thar lear, Sochraíochán Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. I'm Sig the Art in Old School Technolicta and Iri Eshgert. Tour court at SETU.ie.

0: Gúil nua an sin le Taylor Swift, I knew it, I knew you, an seo ar Radio Rira agus Tommy con lenúnt anis. Le gúil nua agus Miles Smith gom díobh leis an gceann is déanaí uig siúd, dar a bhean am hold me in the dark.
1: Gúil ur nua ar Radio Rira.

0: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO.
1: Radio Rerun.
2: Tá chuirde is tinge an téan Stáisiún Gaeilge don ASO go thugann tú sáite de chéol na hÉireann agus ceol as Gaeiling agus tá go leor de sin ar an tlí gom díobh idir Nuadad agus Codaline ach le súla chaif siúr ar an ceol a chula mar an sin chula mar an ceol na stéine an ceol na stéine gom leis céil Olivia Rodrigo an sin The Cure a chomá le ceol nua le Miles Smith le Hold Me in the Dark agus an classic untach sin le Sam Fender agus Olivia Dean le Rain Me In ach tá mi dul go Puerto Rico an isle b'gonin babonin siachúf nua bai ol

0: Joel Nua and Shane le Sienna Spyro agus Material Lover an seo ar Radio Rira. Agus tá ceol na héirin a gom díomhan is a chuir de le clausar a chur ar an gceadar a chlaig den glór seo chumh Nudad grúpa a chun de na galave le Angel.
1: Ceol gan stad Radio Rira.

0: Agus níl mo go leitar bhí.
1: Tá sé cloiste ag gceart agat. Tá Millí Alcock ag teach chun na scáánna in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanaan amthir ionsaí nábhrócrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcófort le cumrádaí nachráhas agsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maimh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Is é SETU áit a gcuir níos. Is muid na ollscoil an Iarheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céime na Spartacha le deis na stadéir thar leir, Sochraán Oibre agus Gairmeacha Spragúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Am sigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarheisceart. Tuair cuairt ar SETU.ie.

samber le potential an seo ar Radio Rira is mis Aisling agus tá figéisteach lam go dtíine dóchlog an ta sá sin gaiilge don é ó go thugan túús áte de cheol na héiran agus ceol as gailing agus ceol na héiran ar antlí go díomh ar bail beag le Kaki Kid agus Kojak is brálam an ceann sin chumá le Begáin Kingfisher a chuir dús be gig ar siúil a ciseo ar an damnach imlách lia seo chu Florence in the Machine na Dog Days are over.

0: sin í Adele Alling le Water Under the Bridge an seo ar Radio Rira is mi se rút agus tá písa beag ceol a scéalge ar an malach an díomh in neo chóirde ó grúpa a ranam hórtan agus éonar bhín si san ar an státe caithin siad éidir cosa le pagáí agus tá si just arráis ar fád agus tá an ceol do chreta sa bhainigí sult a sin ar balbeag ach a dosach bóra Fair Alling Ella Harry Styles let treat people with kindness because it's tactic mahishin so bonagi sultashin
1: free raw

0: is sesúlam gurseh ag dosa leis an orin sin mar bhí mé héna dosan seo sa stúdio is Mr. Ruth agus tá mé liv i radio rírá inneo agus nach bhfuil an tá ar an ghfuil an nead ceoltóirí iontacha ainn in éan agus tá ceol na héann agam siadíobh ar ball beag lehedí blizzards agus Pillow Queens agus sílam dá méach orm a bheith in aon grúpa ceol éarannach bahrálam a bheith mar chud de Pillow Queens ceapan go siad cócúil agus ceapan go si sin i dul ar mo vision board. Ja, bevrolum of emmer with the Pillow Queens mata anagde in the narinia grafelo ishinianum thing anavuyashin. Achbanagi sult as and gyolar fad and show div air radio rira. Erlina
1: Agasur Diab Radio Rira.

fáilte ráis go radio Reráis na si rút agus tá chuáasta ceol den scot a rint leheocht tá chundal siir san am an chuin le aon duine Avril Lavigne. Agus bhí go leor bangers aici complicated ar an mealachtaíomh go luú a chuirde ach má dhéanann sibh googlaáil ar Avril Lavigne feic sibh go leor rudí eisteacha go leor conspiracy theories fuaí níos am céard a chreadam nó nach creadam ach rud a chreadam go mór ná gur óránaí den scoí agus ar dtús borra tamad chun dousa le The Scissor Sisters le I Don't Feel Like Dancing an seo ar Radio Rerá.

0: Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Is é an túdra sláándála príomháidí an cólacht rialtais atá freagrach as an tionscail sláándála príomháidí a rialáil. Gach lá, cos níon seirbhísí sláándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháiltacht agus sláándáil na géata mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláándála, rannaigh ceann atá ceadúnathe ag an túdra sláándála príomháidí.
2: Erlinia, agus Erlair,
3: agus DAB.
4: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASC.

0: Joel gone stud. Canoggery gone stainer. Radio Rira.
1: Tíbh a chuir de gael is Misha Ruth agus tá mé anseo le bhéir Radio Rira agus tá scoth an cheol agam díobh inneo tá píosa Sabrina Carpenter an mealach píosa Niall Horan ach a dosach bóra tá ré le Worth It.
2: Ar líne, ar do ghuthán
3: agus ar DAB sa chár.
4: Radio Rira.
5: I'm just trying to tell you how it feels.

0: Sin unwritten le Natasha Benningfield a Sulam garrosh hivig dausa agus a chana leis an oran sin ní an ein oran con mood níos fiar na spin níos fiar ar chur earth ná an gyan sin. Ach a chórdze tá mis an seo liv is mis a rút agus tamad ar radio rira agus níos mo ciol éirinach ar an malach díf pís a símat agus Orla Gartland agus is cuin am Orla Gartland vi mis a al anid le blíant agus deis me le na cuid ciol nar vi si curvad ar YouTube agus vi si just agóni go hintach agus seo díf why am I like this le Orla Gartland.
1: Erlíne, Erdogan, agus Erdi Abi Sahar.
2: Radio Reraw.

0: sin ar galin simat an sin le running planning an seo ar radio rira is mi se rút agus tamid chun sé bh chuirt siir san am inis tamid chun éisteach le Pisa Sugar Babes an cuilimh na Sugar Babes bhí siad an iontach agus Beyonce ar manraon choma ach ar dús seo Maroon 5 le She Will Be Loved.
1: Erlina, Erdogan, agus ar DAB sa chart. Radio Rira.

0: Seachirte tá se bhgéisteach lomsa cuan an seo ar radio rira ná gcóigí áit ar bith mar be mu a géisteach le ceol le Bella Kay, le Hanson Ré, le Sam Fender, Callum Agnew, Ré, annach chuid éas an seo, Olivia Rodrigo, Wetleg, Sexy Tig, annach chuid ceol as Éirden, annach chuid ceol as Gaeilge, gach sáis ceol ó Chian agus ó Hungar ná gcóigí áit ar bith. Fanna gcéan seo a géisteach le radio rira agus a cuirtúis leis an méid sin a chuirte gaeil seo thugamh I love it, le Bella Kay.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashing to go.

0: Hanging Out to Dry, leis an mánach eol éirí nach Florence Road agus Hit the Wall le Gracie Abrams. A chuir de gaolta anchuid bailí le héisteach linne an seo ar Radio Rira, má tá dearmad déanta agaí, chuir de déanta me mearú chuip. So, gogi éisteach linne ar rrr.ie le cleistáil an sin céir de orta ar ithe de night an lé, tam wud ar fáil ar app Radio Rira, gogi slodálagi sin ar Android, iPhone, cibarul tá agaí. Agus ar nú, tam wud le cleistáil ar Radio DAB, tátun an tún Stach and Shin. So go gi HTG Ling, Nilain Leshkel and Nishagi, Agasar Nu, Bemutafilla, Erin, the Hirt Hunta, Erd FM, Galua, Tasulang, and Nisha Horza, Bemutagashtach Lesh on Oran Nua, Casa Le Himle, Agan Pishin Vig, Achadusboida, Shahug of Dance No More, La Harry Styles.
1: Erlina, Egg RRR, Punk IE. Re Raw.

0: Béasúil an gois bhain sult as a glóir go dí seo tá mu buú na críochní. Yes an le haí anna grand é chulamuid an sin agus tá the town le Fred again agus bhuiéis aí tá antáliomh tá antáam agam ar le laiad a ar anna bháin eile a cheint so seo ar an or nua de chud Lolly Young seo chugamh from down here.
1: Show or nua. Air Radio Rerun.

0: Pard a gael tash a vageistach lus a gwaan da barca an seo ar radio rira agus ar a drochur chamas lan aga lib an nish an wil wemsig an inche ach na bi borha bim a rash a mordach ag a cahir a chlug trinuna agus ar nu chula labio idar an nuan agus an ina tamad a clushtal an seo ar radio rira idar a cahir agus a she a chlug trinuna fan yling an seo ar rira a chord a gael lehin a nuachta agus le kiol o disenia Horton, Somber, Alex Warren, Coldplay, The Academic agus a wad ar den nismo fogamas Slán Lieb and Nish a Chord Gael Lish an hour on Choose in Texas to chuid Ella Langley Slán Gafol
1: Erlinia agus Aranair
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiú náisiú ta gaelge don ASO.

0: agus fóte arás go hitúirt na héann lomsa Louise Candle an tachtain seo maris gnábeg méid chorah sios na trucatún is mó satíric tosnú ana go bun ar gcuirt le bíos ceol even ó ré ag ibhar a trucha i gcéan cúpla nóméid ach roimi sin éis nó tíir na céile go hana tapa lena ar top cúig an tachtain Seacáte.
1: Seo iad na cúig tracks is mó ón seachtain Seacáte. Cúig.
0: Olivia Rodrigo dropped dead.

0: Why Christian Convery agus Maisie Stella ag teach chun na scáilána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Píosa ar Físa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá. Radio Rerá.
2: Erlíne, Erdo Guhan,
3: Agus D.A.B. Sahar.
4: Radio Rerá.
5: Go, Tomish Airash.
6: Now we're back again.
7: Hey, I'm Miley Cyrus.
8: Ed Sheeran here.
9: It's David
10: Shaw. Hit 13 to Heron.
11: 25.

Noah Kahn, Doors, ag ivar a fehain, tá a geistacht le hit 13 na hairin, Lumsa Louise, agus tá muid taca ag an top 20 ag an bointe seo. Ag lani duraig, leis an gheol, ag gean, cúpla second, ach dírach lorach, eist muid le céile, le nair na mahorí than top spot. Cé a bheg ag bór na gortaca,

gafa leis an tuna sin ag titim siad ríist an tachtin seo fog a gibhar a hochtíag caci kid a gobar le Kojak a sin a bhí rúd. A raig lein a ríist agus an tuna tóg gunn an tachtin seo gibhar a shochtíag agus iag pósach a hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Nacht a Radio Rerun.
1: Díomh a chuir de ghaol is Mise Jade agus seocúbh an chicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí Lomsa Jade ar Radio Rerun. Radio.

aglan rís leis an tún atá gonig ihar a hocht an tatain seo agus ablam an bhfuil an daar ólascuh? Zar Larson, Midnight Sun.

0: Cayo agus Cali de gobrile céile le Save My Love a raglan ar ríist agus dám muid beagnach tacha ag an top a cúig ag an pointe seo gibhar a séisiú Becky Hill le mór.
1: Hit 30. Number 30.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Radio Rira.
3: Tomish Arash.
4: Now we're back again.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
6: Ed Sheeran here.
7: It's David.
8: Get up. Hit 13 to Harris.
9: Number 5.

0: Cathar, le Satisfy roimh sin a gcuir cuig Tame Impala agus Dracula ag leanúint díreach a raig a ríist agus tá mataca ag an top trí ag an bhointe seo agus ní bheith aon una urbh go bhfuil an dream seo os ar gormach a gcuir trí a ríist an tachtain seo another featuring 54 Ultra
1: number 3
0: talk to you.

0: agus agamí leh chuide leis an túnas mó a tír an tachtan seo túnatá goin ag ibhar hain ag an topspot Olivia Rodrigo drop dead agus sinna méid imse slán
1: number one.

0: Dia go te cara agus fáltas deach seo cúd cuina cultúr pudcurla de cuid radio rírá. Is mu sé déad agus an agrán seo tháinig mé féin agus Aisling le chéile sa stúdio agus bhí córá íontach a gcoinn. Is dócha gurb é seo ceann na pudcurlaí is fear tafaite agam sa go dtí seo imthm sa féin. Rinne mé féin agus Aisling Player anna cuid rudaí éagsúla rinne mar anna cuid tuairimí agus teorcaí ach rinne mar plé ar cultúr an clób sa lá aniu chum mo leis an éagsúlacht idir is slú. Kiol Severica, agus an Orop, cén fá an dóilín go bhfuil le difríochtaí sin ann. Agus maidir le cultúr an club, rinne mar plé ar na éagsúlachtaí atá tagtha ar le cúpla bliana anuas, céirtead na fadhbanna, chunar ar féidir in dáilá leis na fadhbanna, agus chunar ar féidir leatsa do phobal a aimsiú sa club. Mar luigh mé hatan an chat seo go mór lomach sa súlagam go dataíonn sé libhse cumá. Seo cúb, cuina cultúr, lomsa déad agus Aisling.
1: Hello, Aisling.
2: Hello.
0: Can I start your name?
2: Tá mé go maith, tá tíir sé ar maith, tá mé go maith. Tá mé flat out leis na ceardal na le garaid.
0: Yeah.
2: Tá mé de taistil an chuid, agus inor go mhíam las mod am a routine bíam sais. Bíam tíir sé ar
0: maith. Yeah, déanam muid ceardlin le radio rira, scolana, tímpel na tíra, agus just ag play le déanaí óga.
2: Bíam siad chó tán de bach ach an nair bíam tú ar an móhar agus níl tú boga agus a gaithe mar is ceart.
0: Bíon sé Jacker. Ach look, tamad an seo, agus neart na play inniu, ach bhí mé héin actually ag an deir seachna ag cúpla rud ag, so bhí mé ag a George a rúist de bhauta ever a do an Jack and Scotia bhí mé ag deir fin gaidor as a George agus bhí sé comá sin gribh an fin a rúist a Marielle gur me vrela atá an agus mé ag taffid inniu I'm so hastig when Dolamach agus Calorian of air agus bhí boogie aguin
2: boogie
0: drama ar bib bhí mar go bra bhí gachtana ag bhain sult as an ihe agus bhí sé just jazz like come already to come on tokolo cuz someone on a hard deal again Neil Mahesh kind of a vet and Willow Igdosa agus stegan on ní rud a yenimage mar group a cardia ach fi se just like na lads a eskint ag dousas a George you know an vi me chos ásig vint gachtin a saltas an ihe agus an sin an denach vi me ag imacht honey pot in sin grand social agus vi DJ arishu agus fi se just irri an lei chill vibes near a more an brew am vi an slu a jas cune ach you know direction is gnohi agus a fadus a dimig an timacht a reik so yeah no vi me an saltas an dyrish action
2: Anna Vava.
0: Dress up new on yarn too, Inrod.
2: Fíma ar seach na anna bhhí sé cún galoir chuim ar haic das mar bhí begáin ná dúir uim ach an tachtan se caite thug Rory Egan léimthart seinge thug sé cuiridedum dul go gig leis is jig sa Button Factory gig do Jacob Lann.
0: Oh yeah.
2: Agus measam gur phléim seo a rúla buile na seachtana seo ach man raibh sé bheith éisteacht ling bio bhí mé ag Jacob Lann le Rory agus bhí siad dochart amach agus bhí buachfuinte ann ar níthe thug siad amach Junior Brother Sexy Tig agus Bert Ella Lo le Legend of the Old Triangle aanamh bhí sé curach bhí mé láimh ar mo chraoi agam don rud ar fad bhí mé just thó Spreadke egan rud agus bhí sé mar dearm curthach ní léon focail eile gom le cursaí is ceartaí ina bhéir ach bhí sé anna hainebach. Yeah, sprálam ceol beo.
0: Yeah, agus tá mé héis play ina bhéir an ábhar seo go gidirálta is dócha go mímid ag déanam pléir seo le gach seachtain ach tá rud éigin fi ceol beo eiscint agus a bheith sánathe sa rud agus bheith i láthair ag rud a cinnt agus just an taithí an ceoltóir eiscint os sa chóir ag seanam agus a bheith san nómaid ach sílam go dogadtí sin deis íontach tú an sléanú isteach in ábhar ina seachtain seo an dós óm amach le Coachella
2: Yeah.
0: So, over a bit in Lahore, egg emacht, darnoi, vi Coachella, shocked iver do shul, agus, vi kubla rud, a hiasamach, agus a vakame hain, erin a man ho shielta, akan rud, bavog a vakame, na, Sabrina Carpenter, agus Madonna, vi Sabrina Carpenter, e kasabio, agus hogshi, Madonna amach mar e, agus shilam gur, hoshid vogue, nu, like, you know, vi
2: like
0: she kind
2: a
0: of,
2: prayer,
0: like a prayer, mm-hmm. Yeah, vi kanal teaser, hosig on intro, the vogue, agus vi Dini like wait, Qatar Shilancho. It's not tracked now. The like Tormi Maske Dini on a quid tracked feckagum the Vini were like, oh, on board dinner bit taffeder and rudisho. Because on a fish on our fod of Vaka Mehane, the Gohan Gokjana, Sun Air, Gis is took a a topic na seach na seán an ceistetá a gcuin an seo le pléaniu ná an éagsúlacht idir na slúte sa Mhéricá agus san Eorp go generálta. Bin rud a phlé anna go daoine sa chéad seach an Coachella agus chuna mé cúpla tionchra ar líana bhí fearháin ón éireann ann agus rinne sé riail agus TikTok is tócha faoin ábhar seo agus bhreaiseis an gurbé an tain duna bhí ag dosa ag Coachella agus bhí sé just ag duna plé ar an fuinneh bhíon an seo an éan ag na féilta ciúil i g gomboid leis an taihíhí aige i Coachella bra sé nachgraibh daoine ag dosa nachgraibh daoine i láthir mar a bhíon an seo in éan agus tu sé a hasí mem é sin a fé láta aisling
2: cos sé an na spéisiúil na bhfuil cos fiú ag na ceirda na scola bhí daoine a caiinfú sin lom le na daoine óga arrá le bach tú na slúte bach tún locht féchna ní raibh aon ag dosa ní raibh aon na boga. Agus tá sé anna bhrónach ach de réir mar higam ní raibh Coachella mar sin a gcónaí. De réir mar higam tá siad tríd go leor sraithanna sais VIP éagsúla a chur leis an bhéile agus dá bhór tá go leor leor leor influencers ag dul am níos mó ná go ná daoine. Ach chunic mé beirt bhanná a bhí ag Coachella and they were like, basic daoine ag dul go Coachella bhí focail eile in úsáid an sin. Agus léiríad ar cad a bhí a có den deir seachtainna. Ach tar nó bhí an fís an sin dul timpbal de gruine a thug le cihló nuair a dhéigint. Agus like, duine a bhí a gíirí cuidá nórasán a thuairt ló go dtín bhéile leis le vibe an bhaile a thuairt. Agus just like... Tá mé cuioine bhéir mo phobal héinig a bhí agam ag an bicnic leitreach ar feig le like, ceir iad agus just... Níl éon compráid atartha. Ach, caitha mé rá, nádair an é Coachella an léiriú is fear ar locht féachna Mhéricá i gcuitinne. An sais eisceocht é sin tuis go bhfuil anéir sin daoine cáilíle ann agus influencers ann. Agus cáim iad a bheith anric, tá anna seans go bhfuil brú ar na daoine seo fís seo na áilt le ag ábhar atá á dhéanamh acá do bos nuair d'éigint. So nádair, Tegum kinte go vil difriach down agus nervi me henig mrachtant i Canada hug me sin fuidair com agam in locht fechana sin a bad nís shave na mar vi meid ansha ach nader an Coachella ensemble is fiar mar yeah. Hig that me mar it says er level ela ha shake on brother gna locht fechana
0: yeah but like vi bim she henig shock le sidetracked but grella le Annie McManus agus Nick Grimshaw leis an BBC agus vi sheets in the gen of play air on a locht cultor general Sna féilte cinú Béidir Louise McSharry a bhí ann. Ach, i Coachella d'Arnóí sé anathe agus is féidir leis an talamh glacha le anna chuid cárna. So bíon daoine ag campáil leis a gar, but ní féidir leis an talamh an seo glacha le cárna. I'm like so far like taking with a leg on Salacher agus mas agam ite fluk just being she on an eacher yeah good year okay but like on caisiú a gom agus fuinne mé iarracht taide a dhéanamh faoi seo agus ní raibh mór an taide de a faoi a directormi ag daoine agus minic a deireadh ceolúir iad féin go mbíonn na slúte san Eorp i bhfad níos fianna ná mar a bhíonn sa Mhéricá agus is óga an ceis agam ná cén fá agus bhí cúpla teoir agam sílim sa féin arís ní leanach teoiric agus tuairim ach tá tradisiún láidir generálta san Eorp leis an gheol agus mar an seo an éirin leis an gheol tradisiúnta you know agus muid faoi chus an cholínachas bhí orainn an pobal a tharraingt le chéile in áiteanna faoi rún agus bhí sé anna cuté an focail like intimate agus na seomraí beaga seo agus daoine ag teach le chéile agus ag seanam ceol agus ag dosa agus a chur an cultúr inúil tríd an ceol agus tríd an dosa agus and calora air sin agus tá na tradisiún céine d'arnó is a spawn freshen like an cultúr ladanach sin den ceol agus dosa agus a bheith anonn tú féin arís a chur anúil leis an gheol beidir nach bhfuil cóláidir sin ina mar ag amarca mar gheal go bhfuil cultúr masca ar fad like ní sin ará like maricá go ginearálta cos an iarraidh sin like mion phobal sa Mhéricá agus bíte sin fós ann ach just go ginearálta an iadar an féidir ná mar rá le na daoine geala Mhéiricánach nach bhfuil an cultúr dúchasach sin a cub. Níos gom, neidir an féidir sé chuir.
2: Tá sé spéisiúil agus aon tíim leat go pointe agus bhí sa géirí teach tús le freigur seo chumá agus ar lábh bhain meas an gcuil sé choláidir go gan éirin tuis gur rud roiinte an ceol é gcónaí agus bhí sé mar sin riamh go mbeach daoine mar dúir tú teach le chéile agus ag roinnt ceol le chéile le bheith dosa le chéile ag seint le chéile suile. Ach, bhí sa cuinemh an muinean sé leis an gapad luchas. Agus. Agus go bhfuil béidir. Ach, is tír capitalachach singe choma. Mm. So nader an eisin leis gaelis fiar ach an irid. Nader, ta se anna anna iacar tacht fregar a bhoin ach is cuinam I ganide chua me go Andrews and Packet eiscint agus bhí me le éirin ag eile. Agus bhí mar fada daus agus boga leis an gaelis bain tanavas agus just deach me siir agus bhí na heindana just istana agus ina seasaf. So bhí se anna me chambordach. Yeah. It's rolling main like rather than that right like now Beckham nach digim nether toshe ana special my rod August but rolling these more tied in a ver le tacht a ragra my nether er khuda to reef when says torach shikoliach the shaf we says tame khan era merlo gamaleskel individualism it gone broad like collectivism mm. So tana culture shaw to collective go more voice than osh I guess Latin America is docha ach sonora agus is docha o huig trichéile tamid nís ein rí is docha mar hockey agus fi so gyrí fi sruim winnin sé le sin ach ní tír collective sing is yeah. Tír individualistic sing dreir an taidaha dienta yeah. Socha he trichéile so ní winnin sé le sin for all am tour mi dina elol

0: Más agúil trígir rís a ás, cahig gach dine, cuidú, lena chéile, tógan sé pobl omlán le rís a ás. Ach an seo, nu an kind of taive seo den daun, tá talav pársinta ag dine agus níl urt a bheith ag ober leis an malia, nu cabé, you know, prátí, nu cabé a ás, you know, deitach tú éis an éanav tú hain, agus cairn sé sin gamór le conas mar aím níin an suki mar rod vor. So san á sis minic ag an tú gúil dine ag tort mas ar a chéile, agus, now, conic me TikTok mar leis seo. Ach, bhí scrúdú ar siúil agus bhí físeán nó Greengraff ann don áirige agus cartoon a bhí ann agus just bhí sé faoin isce agus bhí tún ann le cúpla isce eiscan sa rud ag snámh timpla ar chéile agus thaispán na daoine an rud a seo go daoine ón iarthar agus go daoine ina chónaí san áis agus d'ir siad orthub chuir si is anamh ar an rud a seo agus na daoine ón iarthar d'ir siad nó rudé simplí le ó tá cúpla isc tá siad dearg ach na daoine san áis rinne siad chuir si is an caidirmh idir na isc cén cuig raibh siad ag idir gníomhú lena chéile ach ceap mé raibh siad an anna spéisiúil just an perspectíocht a bhíon ag daoine ag brath ar cár báit sa domhan ina bhfuil siad agus chunk an tucaí agus yeah so tá mé ag éirí anna dáin an seo ach cé nó ceapam go mbun inte sin leis ar rud a thóir an seo an éireann like, ag a ríis like is pobal sin agus bíomad anna díortha ar an bobal agus ag teach le chéile agus tá aithne ag daoine éirna éirna go gineráilte mar daoine fé a fhí anna agus brean sprí a bheith ag gcoinn agus bíon crack anna thábhacht teach dúan. So seanscrúpt sin atá ann cumá is brealinn an crack agus beag an deolaíocht.
1: Né, you know? Agus rud eile bhí ceist go mirt madla seo mar is dólam gúilmid tréise seo a phlé henna chumá ach tá tuairimí anna láidre gom ar fón a bheith le chutha níorda ag giganna. Bhí sé gíbheith go ban scúpla seachtain ó hin agus an tarann Candace Naharon is called to call no I'm a rover down no works and I'm going to have to call her shin. I guess Elua is the hostage to shin. Just be na hain phone kerha nirde. I guess take him shin. Good point. Masa shin and Taron is on to lat. Ma howli and tu an hour on shin le dine guard the chri beidu gubul to do ge right low. Take him shin. Tom hain a queen of Erm hain I guess dol gubab bunny gown couple shachtan in it. I guess Tommy, ag dinnev ma vachnev cad a hasinum a yinnev madder le fishan mer. Love of one, neil me riachane eskin bio reach stolem. Ach, in love vele, tasinum a vehe loher, go hum a lawn egen rod, august tan have a wintas. So nather, hiertum, fishan hogent, new, and phone augent savoke. So just take him on size Cleveland a vien shul lesh na phone, august. In our visa, give vagabonds has to go just fish on and Vioga Hogan to the flood and Theron's Anselamon album is Danny a talk. So Hog may count just 10 seconds when main phone reach. Mar, screw me and Mike Shin, listen, fun of a vegum, listen, point to show her trustna. Ach, is Fuilum some neurotomic fech under an ordon, agus ma hagen phone and ear the dear os mahor, a hernishach, more riot guitar an ordon, current just ser me. I guess he has seen him revision again of the hour on online. So, tá mé géirí cóbhatha bheith gom do gaoine a bhí ag Coachella, mar beidir gur, you know, gur bíd na Beliebers is mó ar dhaoine agus tá siad a dír ag cuid a sin a hort a bhaile leo. Tugan sé Black Mirror vibes.
0: Yeah, cé fangé agus sílam go mwine sé le cultúr na man hóisiúlt an ein seo. Agus mé cuine sír go cam chóirt Billie Eilish, like bhí an iarrt an drám ag buint leis sin ag daoine géirí a bheith contosig agus a bheith ag fanach sa scúne ar fá, like, Lane and Eglanta just Maria Grovesiri of Contusig. Nyader ane a one of Enaka and Kyotor, Gazita Casabio, new Ryark is far the man hold shield to old, new fish on old, direct of our TikTok. Yeah, but like Nilis come because ni has seen him of a den of con at Ergini, because like. Empathy agam dó ach ag an am cénad tá sé just có aisteach go bhfuil mid a ré faoi láthair gohfuil daoine ag tuairt túsáide de bheith ag gleach a físeán in nóna de bheith i láthair ag a ruda agus go bhfuil siad an ann na físeán a roinnt ar na manthó síolta i níag ag an rud atá an tuairim atá agam am like tá an iarracht an daoine ag an físeán ar ag an gheol chuirm cibé go mbeidh físeán ann ach ag an am cénad má tá tú do freastar ar gaeig Like, just be a law, like, I wrote, like, Tasha Anna Aska Ermse, Mochud, Irid, a Harinch, oh,

0: Steve is Miss Ashling agus chachu fógrin ivalúntas le skill.ie ar Radio Reroll. Is me an le TG Cahard Rooney nu fall tour le arcu ar Vaughan Buin I gael Norris TG Cahard in Mala na Hán. Is post lá naimsre a eisio agus began te I chap for fregrach dan vanish door tí. I roi glat sa roll shot mas din a tú atá abalta I brew gomuninach agus ga heifachtach as the stoom hain I dínpilacht spragúl. Ní mórta ar hóirí, CV agus litir chudig a chur chuig CV ag tgcahir.ie, rivier dín a neu lá de bhiúil. Tá cinia ag gearcú ifigoch mar gíochta digití agus ábhar chráthaig. Ag tuairisciú go díreach don chean mar gíochta agus comersáide, le gan té a cheapfar freagrach as láthireacht gigiteach agus comersáid le húil cinia a hacada. Is ról practicúil é seo atá díorthe ar ábhar agus a chuim sin na meánthó síolta mar a gíocht riamhfuist, feachta siagatacha, scéalaíocht agus podchéaltóireacht. Is sin sprochata don ról seo ná an tríú lá de bhiúil. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta sula le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reroll.
2: Show or new in the air.
3: Radio Reroll.

Crowns of England le Mary Wallopers an seo ar radio Rírá, béis si sin a gceisiúint album nua i drogheir ina bliana sean. 8:10 do bhí bhean fór Paddy Wechery an dadal atá ar an chluiste. Agus Alíon Olin ar chuma bhfuil an golaach brand new version ach tá siad go le casa chuma ar an 10 do bhí na nulog sa 3 Arena agus de géidir fáil inis go sin biscups gabharthe ní folór. Nuair a géisiúint le ceol uair folk na hÉireann a nacht de cean Olin ní déanaí agam le Limoncello cean gur album is deise eisiú le tamalach an t'album is fearlam imlíana measam tá maith seo sin a raibh cúpla cean le Joshua Burnside agus Ellie O'Neill a cean has amach chum ná Tell Your Mother I Saved Your Life le Rua Rí a dó speciálta mar aliantúr mar chultúr bimidic fógart ní déanaí an tachtan seo na chultúr a bheith a casa sa golchil ag electropicnic na bhliana seo fwy stúr radio Rírá agus seansgó led an seo díobh fach seo easy on the eye le Rua Rí.

Borwals le dhéh vagabonds cean álinn an seo a nachtar cheol na hithe agus mar a géiste glisca cheol na hhéann as seo go dtíine deth chlog. Agus a cean uair nua agamtíobh le ceoltar darbh anam Patrick Stephen desúla mu sin arágam a gheart agus sé dtíor ché singal álinn a eisiún starb tedal Peggy mai dear cean dá chean antín a caiú agus is cinál machnamh dá an ar acéal agus an táachcha siad le chéile dro a deirigh agus tá sé go hálainn ar fad tá ceúirí sa ahananta ó himpla na háite leí go Eva Carroll ar an concertín agus fiddle le Jane Pomplas bhfuil ceol nua é se aice le garid chumá agus tá sé go hálainn ar fad rilí duimeic sé seo go mór a bhaim ar agus mésú go mór lenéair ar bhar glas a díobh seo Peggy, my dear, an seo ar radio rerun.

What I aim for le Andrew McMahon agus Conradson an seo ar Radio Rerog tuirt cheol na hithe chun cén scríbe gan chéadúir ag an am nua seo ón na 9 de seachs de na 11 an bheith mé an seo trí ihe stachtan de mórt deir dín agus de hine agus tá méid suga mór le tuile cheol éireannach agus altairnach agus eile a chur ar bhur glúsa díobh sa slit an nua seo. Míle buíoch slibh as na hiirtais le linn na seachtain na freisin as an aseolas a aimmuid a mud buíoch a gúnaí tachtrachtaí á all web agus is féidir iad a chur chun ar Radio Rerá ar Instagram tá ar TikTok chumma agus is even linn cluisteáil web agus tá méid sibh ágáil a nacht le ceanáin eile. Cean speisialta domsa cean gan na chéad gigana ag roma Riamh san ord chathair ná Rodrigo Gabriela in Vicar Street. Credum go raibh Wallace Bird lo ag tacú ar an ihe agus bhí sé speisialta. Cean gan na hiad sin a dánlum i gcónaí agus tá mé ag suga mór le file ar Vicar Street le níide ag chán idir dhéar na bliana seo agus gohfuil ceol nua a se acu fágamas lán libh a nacht le Rodrigo Gabriela seo monster a nacht ar cheol na hithe ar Radio Rerog.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mé sé méh agus seo chugah an gcéicneach de stéidí. Buigh sé an gradam don léirthúir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

0: Anocht a Radio Reroth.
1: Díva Cardia is Misha Jade agus Shokuv on Gig Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Bheith seo an céad ó fithithithrí gul Dermot ag sean an bio in éirin agus é casa gá ihe as a chéile sin a bhíve am lách lia. Bheith an ceolcarm seo níos mó ná cean ar bit dénta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hockeyacht aige den dá ihe. Bheith Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí úl is stad an a bhíve lách lia. Bheith an gig nuacht is Danny, lumsa jade ar Radio Reroth. Radio

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is iad how to gael an podcraile gá hangach is iride ar cairteanna na hÉireann agus beidh siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinn Ghlacán agus Síofaní Ruark ithe den scó a bheas ann lán le caint agus gaora. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féifé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.